Yeah, now I've got to know if I touch the long of my finger some Tawa Henneman Hunt. Your year for is it as your sui, see near or the Ain Samoa, North Brisbane. E pe ona yai I nei foi vai tawa so I fanga fa manino I ma fa ai loa foi le tele o nisi o vai ngole la tu fa moe moe ma fa moe moe se tatu tunu u I le na foi vai aso I le aso sa o le tatu sa uninga lotu a fa leo no Deception Bay e le community hall se so a ma le Mauta Samoa I Deception Bay a si le fia le Mauta Samoa o le ngā kongua ke le misi e malna a Ai ole asoto nai ia ole nala fai tato fa mwe mwe le nai Kimby Road I Strathpine le pakalang na ia su e ngofia lava e tu lava tafola wala e le ai mase meola e misi ai tato fa mwe mwe le na I fa mwe mwe la langlongo ina tele fa fifianga tele fo I fale ainga o nisi o fale oloa la mfaina mwe maftanga manisi fo I ole tato watu On lea ua lima minute ua te aile tu la tasi ea usimailo fafonga e le tato po kalami masani le nei pe ona masani ei tapena ina fo ia la fionga ia a foa le pe ele mani ua lupepe le tau manu ele malu tae ao usimailo fafonga